0: autoturística Feialense. Na estrada, ao serviço do turismo e do público em geral desde 1980. Autoturística Feialense. Um serviço personalizado de quem sabe servir. Renta Car Autoturística Feialense. Carro e simpatia.
1: Preparado para a nossa nova campanha da semana? Aqui vai. Feial Compra. Campanha da semana. Polpa de tomate puríssimo, 1 kg, 1,49 euro. Atum posta óleo Adonis, 120 gramas, 69 cêntimos. Cápsulas Dulce Gusto, 32 unidades, 7 euros e 69. Sumo Néctar Juver, 2 litros, 1 euro e 79. Maçã John Agoret ou maçã Royal Gala, 1 euro e 59 o quilo. Detergente líquido Lava Bem, 85 doses, 4 euros e 69. Campanha válida até 20 de maio, salvo retura de stock. Aproveite estas e mais campanhas criadas a pensar em si. Aproveite também os nossos folhetos em vigor e já sabe, em tempos de mudança, seremos sempre o seu supermercado de confiança. Feial Compra, o teu, o meu, o nosso.
2: Foto Jovial, distribuidor autorizado Junex, fogões, esquentadores, frigoríficos, máquinas de louça. Para mais informações, contacte-nos pelos telefones 292-202-150-156 ou telemóvel
3: 917-296.
4: Pidät tarpeeksi asian irajun tämä nerungisen isoksun pekasset tahtuahtuun kaamana pakko saulu arisen ahtuahtuun imma kasaulsi imma katsingulsi imma kajaulsi tämä kunnungirangu tahtuahtuun pidät imikko kaamikka mama kaaset kaffa
3: tästä mä uunga mitkaava nerungisen kaama imma nasuin uirukunnissa amma nerisen ahtuahtuun tämä uillut, unnaqanngittut. Nerillungit taakkunanga equutikunik akusariaqartu taamaangippat uilo aa unnaqanngit neringaani quersuu liinnarsinnaani taanna pisinnaangama kisian taakku akuliukkaanni quersornarnani. So am misidinnikuusimanarpu taakku.
4: Aattaalliaas. No, tässä on sellaisia asioita, kun ei vaikuttaa tuossa, mutta naksemus jää nähtyä. Tässä on akvinin kannan, akvinin kannassa päämme, naksemme isä, että no kuin ikmisuutsina, kissin nähtyä niitä, missä niitä takosukkaan periaakvissa kahtoittaa maailmaa, että saa nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä nähtyä

0: kan qalipaajissa nammin visussinnallun taamaluatsiarpo
1: ea tässä taamaasinna
0: tässä imaappo takkunniartu nammin imma suliaqerqersimo saminna amnassarsinnaasun
1: ea nammin ampigisamin peqaren soorna amnassarsinnaala misikkusute qalipakku qalipaatilerusutamin peqaren
0: aa pissanganangwaarsi
1: taamaappo
0: peqataaniaran qanoqiliortariaqarpa
1: Entäs akai korinun? Inne taas illuun tekkitsiin nohtisabu. Korinin kanssa samtungan ingallisessa uu.
0: Aa. Uutlu tullari taamanne pitäksaupak.
1: Ea.
0: Aa. Misi liikusus sinna asum kimuungadu onneks kanukammattu utkausus sinna avin.
1: Entäs kikulluunin sokutsikin tekkitarjaan apun. Noin naunakaan. Akai uutlaa korinut.
0: Aa. Inne taas illuunni. Aha. Unam pasorusunnarsinnau sortmannak misilinniaalerparsi kigorna assigusum taama taaqqissuusseqqissinnaan oqqarsaatissinnippa.
1: Ami amsammisassariwarpu neqiaa issilu. Oqali serinikuwarpu. Piffissaayun qaqqugusinnersaaliangam nissaasul insinikkippu.
0: Aha.
1: Sawa ami am ukiim ukiattoqoraagaani.

0: Nunit tani pa.
1: Nunit sinni isoqartoq isumi ataatsimorfigaarput.
2: Nunit tani pa kuringiruatuqaanut ingerlerparput sulilu isiingitsunik tusangassaqartitsissalluta saalamiillukingumut aallakaatsitsiimmut uteqqilluta.
3: Tästä mappok purattu sakapuut idätiut amma du tällimangonnoa ullumikko akkaru.
2: Tässä tällimangonnikut älsäkätsitsinit sinni kunguinnaraatungoa nähäsiin jahtapuut kiipäffää kudakutsi ulluku ullumikkot kaa kunguittaklutelu Liisa Nielsen nimit amma Thomas Ispusessin nimit 1993 älsäkätäsiäkone kahtumingaan nörsumit Dorita Jörnsen tässä ne kiipäffämi tusen kahvingi mappokput.
3: Kungyyden aktorsuun on kerrottu aktorsuun. Tämä on tässä ullumikkut näiden fiilpikatsikin ilakutariinnut ulluvit tämä maailma framtaniin. Tämä on maailman nähtsinniä lukuu. Kun minun rapsomme suomi akkaru maailmastaniin ilakutariinnut semmisessä kan tittisokakpo. Pidersaarut pilluit suungi fimme akkisuusen otakatsikissaaras okalokatsikissaavakpo.
2: Tavamani alkaistiin puraktuussaavuun puraktuussaan lukmaan illoksuup iluaniiteroonni kuputessa äppariit. Eranaksonnon miknuan narisakkaan narasik ukiokpasuun kohtuuni ingeltä kahtuusut sinkirimik irinnanik pingasunik imakahtumik ippassa kunnukkut kuringiruan kohtuuk. Internetikkun saakkumersit saakfiit akkutikadukit saakkumersit tipput. Ullumikkullu tässä lohti imiilidu irinnanik tusakfingilaakumillukit. Ällakaatsitsivitsin nuut pulaaksarnikuvuut irinnallu mahluk saakkumersitaan niit nutaakluinnataa maailtuta amma tusakumarpaut.
3: Tästä makkuupput kuringiluatungaanut kulikuttat tusakmaaksinnaasasi uanga atsakarpunga saluminatupiasin.
2: Uangadu akkaluk Brans Johansson kuringiluatungaanut marinnaalluarnaa.
1: Nunatsinni pisut pisussanillu imalik.

0: tot aan naar poot, niet bij de soratie, knijks, het op pad, summer of love.
1: Manga, als ik het zoietsje nut, zie ik het zo als een lang op poot, apparit, nu die arit. In Makirat ook een zanger wat put uigit, lokt ik het immediate. Thomas,
2: goeienacht.
1: In persoon nut, zo toch nu net zin, de ronako dag, goeding er ook toch zinker, ik heb een pingasun, ik mag het hem zakken, merci, ze was besloot.
3: Goeien.
1: Zakken, merci, ze nog snemmen, dan kan ook het toer zijn naam is hier. Sorry, je was ze.
2: Tässä takamu ima nuriaarun aivakkaatteri. Niin pitäisi on sokoisin isäin, että se on itäisi jaka. Sitä rinnin jakaa ja että kaksaksi muun kakun pinoksa kummaksi. Se on maasut immyyset sen immyyseni. No kyllä on päädyt syyn, jos sen niin kuin oppu.
3: Ässäämme ulepot siihen niin kuin vetsiin.
2: Tästä on oppu. Ellen sokotin isä kaattelun, sokotin innillu, täydä amkidaa, sokotan niinku. Mä sopin annaksi juillu, että syriä pimoillu, tässä nämmäsi vakput.
1: Tässä pääsi sutsissa, että kun sinä asun on arvottorlun, että nämmäni ammassa pusi ammokaisin illu, että sijakput, tässä kangadidi. Ahri sunna, kun syriä risimaa, kun arvottorsi, loktsi.
3: Ilana. Ma kanga ma 2021 min ma imyusillu taallartippu taudessa amma iqqisiivillu ta imyusoriorniku
1: ma nomerin pingasup pusorluuk ilaqarniaqunartut
3: suuk tilluim fam taniupput tawa amsiwisum iqqarsarnikuuga ta siiti imma siitingortissavarpu imalun qannor Tämä on väliäni puimaa. Pingasukkuutahtoja saakka minun jopuun.
1: Tämä on ajattelut sen kanssa kakkikkomakkuun. Tässä minä näkyy erinne pingasut saakka mersippasi. Ja minä tunnen ja pärisin laana puhun. Tämä on kusumut sen minä ruppasi. Jussi juttu, että nähti juppasi. Tämä on minä tukaksin laana puhun.
2: Kun oli put juonga, minä sinne top. Tässä on joku tässä jakaisin nommu suuriva, että olen jakaisin. Tämä on nyt ihan uunnut erinniä tässä ja nyt ainoassa pajassa. Tämä on pingin juuri erikaraa pajassa, mutta itse kun kuvaan tässä jengua.
1: Takkor itata hambani asikasini sinne on tuossa omakpungut herranne pingasta makkingi kaduahluin. Immiu sinne sranu ingerslava, takko sinne lavara sudakatskarni kuusisi idasin sohtu, et som taas idasengani Yusuf Kajamme, takko ne kaksinna sinne idavo. Kanu ingerslava tämän kinaan ampinne kahtusena syrjäkaa.
2: No, tässä Yusuf Juokangadi sudakatsini sanni kuulakka, onnaksa katsini du. Okei, opetus sui, ranaksa katsingi sanni kuullu, ne dungu saa illu vahtu, tehdu tässä maana.

0: lorti imili lortusarfigaagut nutaamiksaqqumersitaminnatiussaat uantusaratsigut assalug pigiuassavat
1: nunattanipa tornaapattartuiqta